0: Det är ju. Be different. Be alternative.
1: Be alternative. This is the iconic
0: Sonic.
1: Sonic 1029.